0: Dobře.
1: No nezostať s tým sám, to je prvá rada, protože keď sa tým človek trápi sám, tak nemá taký ten niečo, čoho sa vie chytiť, možno by mu niekto poradil, ale...